0: ペットですか。学園で本格的な悪意を向けられて弱っていたのでしょう。気にされる必要はないかと。
1: 無理に決まってるだろ。俺の心はガラスみたいに繊細だからな。
0: マスターの心は防弾ガラスでできた特別製です。
1: ま、これでよかったのさ。モブが調子に乗って主人公や悪役令嬢と関わったからバチが当たったんだ。
0: 今回の場合はマスターがオリビアの成長を阻害したのが原因かと。
1: 成長阻害？ふざけるなよ。俺はいろいろと手伝ってきただろうが。
0: それがオリビアの精神的な成長の妨げになっているのです。オリビアはさぞ可愛らしいペットだったのでしょうね。この世界ではマスターにとって貴重な都合のいい女子ですから。気は済みましたか。
1: もう一発殴りたいけど手が痛い。
2: 何написали？Я хотел написать, вот бы они где ГГ мутят с краев, но фон металл цели существует. А я не понял, а где он там мутил с королевой? Там только этот брат этого ГГ с принцесской мутил, и все, она его потом в конце пригласила к себе в страну приехать. Как видишь, ГГшнику не корми, а все равно с ноги тут смотрит. Вот, я об этом, я на автомате включила переключать в лоб.
1: Ге? 本当に嫌そうな顔するよな。剣の練習か。
3: そうだよ。
1: 魔法の練習すれば。お前の特技は魔法だろ。
3: そんなの分かってるよ。いつか君に勝つためだ。その日まで僕たちは頑張ると決めた。
1: バッカじゃねえの。俺もうお前らとは戦わない。
4: お前ら一生負け犬だな。
1: なんだよ、言い返さないのか。
3: そんな暇があるなら一回でも多く振るだけだ。僕は5人の中で一番弱いからな。マリアに僕を見てほしい。5人でいると僕だけが見劣りしないか不安になる。もちろん外見は一番さ、けど他の部分は差が開いてしまっている。
1: さらっと一番かっこいいとか言ってるし。お前あいつの何がいいの。見た目だって全然。
3: 見た目じゃない、中身だ。
1: その中身が最低だろうよ。
3: なんなんだ船をうろついてるこの鉄の塊は。だがこれは好機。勝負だ、バルトファルト。
1: いやだよ、寒いし。
3: 問答無用。
1: もっとなんで苦手な分野で勝負したいんだよ、バカなの。
3: 君より座学の成績はいい。マリエに誇れる自分になりたいんだ。
1: こいつらはこいつらなりにマリエに向き合おうとしているのか。それに比べて俺は。
3: このまま畳みかける。
1: やっぱお前バカだろ。
3: いけると思ったのに。
1: 10年早いわ。
3: 次こそ必ずお前に勝ってやるからな。
0: 楽しそうでしたね。
1: ロボットに木刀を持ってこさせたのお前だろ。
0: はい。
1: あいつらもいろいろ考えてるんだな。ろくでもない女のためだけど。
5: だから嫌だったんですよ。このダンジョンの
2: нам написали. Сразимся, балдфар. Я предлагаю уникальное решение. Радужно нужно завести Буликулу на пятерых, а не за Марине. Нужно переделать ту парку про гусеницу. Уходит, закрывает дверь на совсем. О, кошка мальчика показывают. Вам только дай повода кошка мальчика передернуть. Вообще-то он эльфа мальчик.
5: 考えたぞジルク。密かに王宮を逃げ出し、グレッグたちの元へ向かうのはどうだろう。いい考えですね。さすが殿下。だがどうやって抜け出せば。ん？ひらめいたぞジルク。さすが殿下。仮面だ。マントも用意しよう。なるほど。姿を隠して逃げるのですね。
2: Во-первых, нужно поменять платье. Во-вторых, нужно взять красильные вещества, какие-нибудь квадцы, кинуть в воду, чтобы они растворились, потом умыться этой водой и сделать себе блэкфейс. А потом уже можно съебываться куда угодно.
6: ですがどう手配しましょう。ひらめいたぞジルク。さすが殿下。は？予算申請、マントと仮面、使用目的、余興。よりによってこんな仮装。しかも王宮自体に申請するなんて。あの子たち本当にバカだったのかしら。予算申請却下されました。
2: Видишь кошку мальчика, он есть, а вот, вот, а могли бы сосаться. Зелено-синим, да. Я предлагаю именно купорот скинуть воду и этим умыться. Одежда у него уже синяя. Тоже хороший вариант. Blue face. Ай, блю, та-та-тире-да-та, та-та-тире-да-та-тире-да-та.

0: 朝から男臭い。
1: 俺だって朝からお前の顔なんて見たくねえよ。
2: それより空賊はどうするんだ。本体はまだ残っているんだろ。
0: ゲーム的には2年の半ばまで放置してもいい。でも聖なる首飾りを手に入れる機会だし、とりあえず空賊のアジトは特定している。もう少し待って乗り込めば。
3: マスター、どうやら空賊の方から先に攻めてきたようです。
0: 意外と早く動いたな。
4: ひょっとして空賊か。
0: ああ、そのようだ。
4: あ、俺たちも戦う。壊れかけの鎧でもいいから貸してくれ。
2: 僕もだ。空賊の鎧の中に使えそうなのがあった。
5: 頼む。
0: ダメだ、お前ら立場をもっとか…お
4: 足手まといになるのは分かってる。でもこのまま見ているなんてできない。
2: 僕たちも戦いたいんだ。
4: バルトファルト。
0: 鎧は一度こっちでチェックする。その後は好きにしろ。
6: なんであんなひどいこと言っちゃったんだろう。リオンさんは私を助けてくれたのに、そばにいられたのすら奇跡のような関係だった。勝手にそれ以上の関係を望んだのは私なのに、なんで。

0: ったか。
1: ブラッドさん、すぐに治療します。
0: ありがとう。
1: いえ、私のせいで怪我を。
0: それは違うよ。僕たちは騎士を目指している。騎士は女性に優しくしないと。
2: あ、言った
3: スワルチキボガルチキСварочкой, болгарочкой. Каучуковая бомба, наполненная жидким вакуумом.
0: Мария то онажи махо га токуи нанда не.
1: Мария-сан мо кайфуку махо?
0: А, боку тачи но мегами да ё. Мария га иреба, донна кизу мо дайчоубу.
1: Брат-то-са...
0: お似合いだよ。
1: え？
0: やっぱり何事も正しいところに戻るようにできてるんだな。
1: リオンさん。
0: グレッグ、強いじゃないか。
4: 嫌味かよ。それより悪い。手に入れた鎧を壊しちまった。
0: いや、それ以上の働きだったよ。ブラッドを運ぶから手伝ってくれるか？
4: あいつ、怪我を？
0: 大丈夫だ。オリビアさんが直してくれたから。
1: リオンさん、どうしてですか？リビアって呼んでくださいよ。
3: На написали. Жидкий вакуум. Думаешь, ты пошутил? Ну, одуванчики, когда у нас будет true вакуум, нас распидорасит нахуй. Даже атмов не останется. Это ожерелье достанется мне. Я буду главной героиней. Она её. Жидким вакуумом, жидкой трансмиссией.
0: こんなに溜め込んでたのか。
5: さすが空賊ですね。例のウェイン家の報酬は期待できませんが、今後王宮からの懸賞金も手に入るかと。
0: ああ、それはありがたいけど、黒幕のフリー伯爵家、ステファニーと空賊がつながってた証拠は見つけたのか？
5: はい、やり取りのある書類などを発見しました。
0: よし、これでゴミみたいな奴らも消えるな。王国も少しはマシになる。っていうか、この王国自体ゴミか。
5: 私は王国を、この世界を破壊するのにためらいはありません。破壊した後でマスターにとって都合のいい世界を作ることも可能です。
0: いいなあ、ハーレムでも作るか。エルフとか猫耳の獣人とか集めてさ。
3: Во-во, он видит в точку, по мнению наших телерадиослушателей.
0: Но, нанда, 俺も考えていることは学園の女子と同じか。
5: 答えが出たなら何よりです。空賊に八つ当たりして気は晴れましたか？オリビアはマスターを嫌いになったわけではありません。ただ精神的に不安定になっているだけで。
0: 知ってるよ。俺が本当のモブに戻る時が来ただけだ。
3: Нам написали. Жидкий гидроусилитель тогда уж. Нет, он еще не дошел до мысли, что главное это уши, а не пол. Да какая в жопу разница, это ваш пол. Главное, чтобы был миленький.
5: Мастер!レッドグレイブ家の飛行船がこちらに向かっているようです。
0: アンジェリカさんが手を回してくれたのか。あとは彼らに任せよう。
6: どういうことだよ。
7: いた、傷が。
8: 空賊を倒したのは俺たちじゃない。こんな報酬もらえるかよ。
6: 僕たちにバルトファルトの功績を奪えというのか。
9: 受け取ってもらわねば困ります。
2: バルトファルト男爵からは自分は二人を助けただけとの報告がありまして。
9: 何？どういうことだ？
2: 口止めされていましたが。
3: Надо писали. Считаю, что это было бы неплохой аниме. Моба в этом игре становится главным.
2: 男爵がお二人の実家に働きかけています。今回の手柄で廃嫡を考え直してくれないかと。
5: これで良かったのですか？まあ、あの二人が元の地位に返り咲けば、俺としてもありがたい。オリビアさんを守ってくれそうだろう。ブラッドとグレッグの件もそうですが、例のオフリー家の霊場です。ステファニーか。王宮とレッドグレーブ家に任せとけば大丈夫だ。こっちが手を下すより何倍もえげつない方法で処罰してくれるよ。マスターが満足なら構いません。しかしアンジェリカには怒られてしまいましたね。どうしてオリビアを泣かせたのかと。ああ。お嬢様は気難しいね。アンジェリカとも距離を取るのですか？そうだな。むしろ今までが近すぎたのさ。

0: нам написали. Я не знаю, знаете ли вы, мальчик, девочка, какая же праздница.
1: Мото не модору но дарока. Аташтачно канкева.
2: Денка, боктач киметан дес.
3: Кимета? Нанио да?
2: Барто фарто ни качитай, отоко として.
4: А いつ ва сугой киши да. Демо ицка ва хойцуйте мисеру.
3: О мае тачи.
2: 殿下、王妃様に面会は叶うでしょうか?
4: あいつに恩を返さないなんて男じゃないからよ。
2: フラット、クリック。 お前らはそんなに俺のことが嫌いか?
5: 6位城から5位下に昇進。 あの2人が王宮に働きかけたようですね。
2: こんなの許されるわけがない! 親父より2階級も上だぞ!
5: あと、 こちらの手紙が届いていました。
2: 手紙?
6: アトリー家ってクラリス先輩の家からか?
7: ハイケー、バルトファルト男爵。 娘の件では世話になった。 気持ちばかりではあるが、お礼のエアバイクを受け取ってほしい。 あと、差し出がましいとは思ったが、 卒業後は5位上の地位につけるよう推薦しておいた。
5: おめでとうございます。卒業後の昇進が確約されましたね。
2: もうやだ! どこかへ旅に出る!
5: 明日から授業なので、無理…
0: なんて писали? Главный герой все больше выходит на рот и говорит, мы с мужиком, правильно.
5: Пидес.
0: Сам он хочет попасть на рот любовника королевы.
8: まいとし修学旅行で海外って貴族ってすごいね。知見と知識を得る機会だ。理解できないね。次回、エセ貴族とは違って、お前は貴族らしくないからな。
9: 拝着されたお前もな。